0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

in zaupal sem ji svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv, a

Moja kupi rablen Twingo, ker jaz avtom res norija. A že on zram pa sata glanca, babi pljuk in SUV-ja. Kupi

0: Frajer predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Mi gremo zdaj all in. Ne top 10, ne top 20, ampak top 100. Skupaj z vami iščemo 100 največjih frajerjev. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del te večne frajerske zgodbe.
0: To so večni.

0: sonce, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: povežemo mestne frajerje in frajerke, dobimo najboljši radio za vse. Frajer radio.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega tovornjaka zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos v smeri Ljubljane. Spremenljivo oblačno bo do večera se bodo občasne krajevne padavine pojavljale predvsem v severni Sloveniji. Zvečer bodo plohe in nevihte pogostejše in se bodo širile proti osrednjim krajem. Ponekod bo pihal severovzhodnik, na primorskem pa šibka burja. Temperature danes od 26 do 32, na Goriškem in v slovenski Istri do 35 stopinj.
3: Medtem, ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam prikolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
4: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Po rekordnem vročinskem valu danes prihaja ohladitev, a ta bo kratkotrajna. Popoldne in zvečer lahko pričakujemo plohe in nevihte, ki bodo prinesle nižje temperature. V nedeljo in ponedeljek pa bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, a najživo srebro ne bi preseglo 35 stopinj Celzija. Pred nami je še en prometno obremenjen konec tedna. Gost promet bo na naših cestah skozi celoten vikend. Pristojni zato voznikom priporočajo, da se na pot odpravijo pravočasno, spočiti in z veliko vode, sproti pa je treba spremljati prometne informacije. Danes je mednarodni dan piva. V Sloveniji se s proizvodnjo te pijače ukvarja 65 podjetij. Lani je bilo za vrček povprečno treba odšteti 4 evre. V Sloveniji se nahajata dve pivovarniški ulici, ena v Ljubljani in druga v Laškem. Skupno imata 34 prebivalcev. Slovenski pivovari se bodo danes zbrali v Šempetru v Savinjski dolini in predstavili Beer Pass, ki pivovarstvo povezuje z lokalnimi znamenitostmi ter spodbuja odkrivanje pivovarske dediščine in turističnih doživetij po Sloveniji. V Žalcu pa bodo odprli festival Kriegelfest.

0: Gasilsko društvo Zbelovo vabi na peto nočno tekmovanje Lošengrif in gasilsko veselico pod Šotorom. V petek, 7. avgusta od 20. ure dalje bo za odlično vzdušje poskrbel ansambl Da. Že ob 18. pa ne zamudite atraktivnega nočnega tekmovanja Lošengrif za prehodni pokal PGD Zbelovo. Vabljeni na večer odlične glasbe, okusne hrane, hladne pijače in nepozabne zabave.
1: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
2: Pozor, pozor! V Slavni grozi množičen izbruh dobre volje.
3: Na gasilski veselici PGD Slavna, kjer vas bodo pod velikim šotorom ob vsakem vremenu zabavali ansambl Saša Avsenika, skupina Vzrok, fantje spod širen tabra in DJ Johnny.
4: Dobimo se v petek 14. avgusta od 19. naprej v Slavni.
3: Karte pa vas čakajo na prodajnih mestih Eventim.
5: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
6: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: 7. avgusta v Hrastovem dolu.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Evo, ura je nekaj minut čez 6, vi pa ste na Radio Frajer.
4: Ja, in vi ste na Radio Frajer na tale petek. In danes imamo za vas eno presenečenje.
3: Kaj pa je to presenečenje? Ivana, razsvetli me.
4: To še jaz ne vem. Samo dobro slovensko glasbo, kar ni presenečenje, ker jo imamo zmeri.
2: Ja, to je že standard.
4: Ja, to je že standard.
3: Evo, prva presenečenje skupina Itak, to je ljubezen. Ostala pa vam bo Ivana povedala.
4: Slišali bomo še Pirpce, Ej Kozarček, še predtem pa ansambl Saša Avsenika in ena bolha za pomoč.
2: To je noro, sama presenečenje.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega tovornjaka zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos v smeri Ljubljane. Na štajerski avtocesti je pred izvozom Vransko proti Mariboru promet oviran zaradi okvarjenega avtobusa. Spremenljivo oblačno bo, do večera se bodo občasne krajevne padavine pojavljale predvsem v severni Sloveniji in zvečer bodo plohe in nevihte pogostejše in se bodo širile proti osrednjim krajem.

0: Ponekod bo pihal severovzhodnik, na Primorskem pa šibka burja. Temperature danes od 26 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Da je predsednica dolžna razkriti vse okoliščine razmerja z rusko državljanko, je v odmevih sinoči dejal pravnik Rajko Pernat, češ da so problem vse okoliščine povezane z državljanstvom, saj da je dvojno državljanstvo v Sloveniji tako rekoč nemogoče dobiti, zato se sprašuje, zakaj ga je Rusinja dobila. Meni pa tudi, da je varovanje predsednice Nataše Pirc Musar nezakonito, saj bi moralo preiti pod okrilje Centra za varnost in zaščito, a jo varujejo varnostniki zaposleni v njenem uradu. Nesrečo je medtem pod drobnogled vzelo specializirano državno tožilstvo, odgovore pa zahteva tudi prvi mož policije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski bo jutri obiskal Srbijo. S predsednikom Aleksandrom Vučićem bosta govorila o približevanju obeh držav Uniji ter gospodarskem sodelovanju. Srbija sicer velja za eno Rusiji bolj naklonjenih držav v Evropi. Proti njej zaradi invazije na Ukrajino ni uvedla sankcij in je z njo ohranila tesne vezi, med drugim na energetskem področju. Na platformi Amazon Prime bo jeseni na voljo dokumentarna serija o Melaniji Trump. Ponudila naj bi drugačen pogled v njeno življenje, kot pa letošnji celovečerni dokumentarec. Ta se je osredotočil le na 20 dni pred inauguracijo njenega soproga, ameriškega predsednika.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: To je Radio Frajer.
3: Hello, hello, hello.
2: In dragi moji,
3: ja.
2: Petak je! Na to bi pa že lahko malo nazdravila.
3: Ja, in ne sem to. Danes imate ta pravi izgovor, da se zares orang nazdrav. Mm-hmm. Ne samo zato, ker je petek, ampak tudi zato, ker danes praznujemo svetovni dan piva.
4: Kozarček ali pa dva mrzlega bi pa pasala.
3: Ja, kako to kdaj misliš, kozarček? A ne, valjda se pogovarjamo o flašah oziroma gajbah.
2: Sorry, tita, ja. Jaz ne pijam piva, ne, sem na drugih tekočinah gor zrasla.
3: A ja?
2: Vem pa, da je pivo v Sloveniji zelo popularno. Mm-hmm. In ne vem, če sta vedle, ampak povprečen prebivalec Slovenije popije približno 90 do 95 litrov piva na leto.
3: Na leto. Čaki malo, vete punce, to je že en orang tanka, kakega terenca, tako da. To je ful.
4: Ne, se, jaz sem mečken šok, mislim, jaz sem podpovprečen, konkretno podpovprečen, ampak drugač me pa ne preseneča, zaradi tega, tako na kakšen orangi fešti, pol veš, kot liter gre, kakšna cela gajba, veš.
2: Ja, no, če pogledamo alkohol na splošno, prebivalci Slovenije stari, torej več kot 15 let, v povprečju zaužijajo okoli 11,9 litrov čistega alkohola na leto, kar ustreza približno 4,6 litra piva na en teden. To pomen, če bi pač alkohol prišel iz piva, ne? No, to je 4,6 litrov. Ne, sorry, sej, ja, litrov.
4: Sej, to je pa skor en dan po službi, ne?
2: Kaj, per, en per po službi.
3: En liter pera po službi.
4: Ok, mogoče ta statistika ni najbolj hvale vredna za nas Slovence, ampak lej, mogoče pa tudi res, da je prezgodaj, da se o tem pogovarjamo. Je pa zanimivo dejstvo, ne? Torej, svetovni dan piva je današnji izgovor, da si enega tudi prvošte.
2: Po službi, seveda. Pa če ste plus 18.
4: Pa veš, kaj bom še rekla. Kar je dobro, ne je slabo. Ne je

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Če greš ob komadu na mizo, če ga poješ na ves glas in če ga vsi znajo, potem spada med večne. Oddaj svojega na radiofrajer.si, ker skupaj sestavljamo 100 največjih frajerjev.

0: Dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
2: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Na pomurski avtocesti je med Svetim Jurijem in Vučjo vasjo proti Murski Soboti promet oviran zaradi poškodbe na vozišču. Danes bo jasno z nekaj oblaki, več bo oblakov v severni polovici Slovenije, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Ponekod v notranjosti Slovenije bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature danes od 27 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj.
4: Medtem ko je frajerski poletni dom poln smeha, prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vsaj še 10 dni bo v Sloveniji ustrajala suša. Vremenoslovci napovedujejo, da bo danes in jutri vročina v notranjosti Slovenije nekoliko popustila. Na Primorskem pa bodo visoke temperature ustrajale še naprej. Od nedelje se bo spet stopnjevala vročina tudi drugod. Nižje temperature in večja verjetnost dežja pa sta možna šele po 15. avgustu, a je napoved še negotova. 1. septembra bo na prelazu Vršič začel veljati nov prometni režim. Odprla se bodo parkirišča, tako da naj bi se izboljšale trenutne kaotične razmere.
6: Žal pa na vrhu Vršiča je 92 parkirnih mest. Jaz se zavedam, da je to verjetno zelo premalo, ampak seveda je bilo pa tukaj treba upoštevati vsa mnenja oziroma soglasja, ki so jih dajali ostali nosilci urejanja prostora. Pač destinacija Alpska je zelo interesantna v teh vročih dneh.
3: Tako kranjsko-gorska županja Henrika Zupan. V omejenem obsegu je sistem zapornic zaživel že sredi junija, a parkiranja na prelazu še ne omogoča. Košarkarska ekipa LA Lakers na čelu z Luko Dončićem bo na mini taboru v Sloveniji od 20. do 24. avgusta. Športniki bodo opravili nekaj treningov, igrali golf in se družili pred začetkom sezone. Ogledali si bodo tudi prestolnico. Čeprav gre za dogodek, ki ga Dončić organizira sam, pa si veliko od obiska zvezdnikov obeta tudi slovenski turizem. Dončić je namreč že 6. leto njegov ambasador.

nedeljo, 9. avgusta ob 14. uri vabljeni na veliko gasilsko veselico PGD Primskovo. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Krimski lisjaki in priljubljena Darja Gajšek. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in pravo veselo vzdušje. Ne zamudite, v nedeljo ob 14. uri se vidimo na Primskovem.

0: Progres in plačilo razdelite na obroke. Wow, Big Bang!
1: Ljubitelji veselic Pazar, BGD Hrastov dol, vabi na veliko gasilsko veselico v petek 7. avgusta ob 20. uri. Za

0: 7. avgusta v Hrastovem dolu.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: A se za vikend kaj dogaja?
3: Ja, jaz bom v Blagovici. V petek 7. so poskočni muzikanti, v soboto 8. pa Gadi.
2: A, to je tista velika gasilska veselica pod Čotorom, pa še brez vstopnine je, a ne?
3: Točno ta. V imenu gasilk in gasilcev PGD Blagovica. Te vabim, da se nam pridružiš tudi ti.
2: Super, se vidiva v Blagovici.
4: Živjo, Čijo, sem Tina in že od nekdaj čutim neverjetno strast do...
5: Tina, zakaj govoriš kot reklama za pralni prašek?
4: Ker snemam prijavni video za Čijo ambasadorko.
5: Potem nehaj igrati in bo takšna, kot si.
4: Se pravi, glasna, malo čudna in vedno lačna?
5: Točno takšna.
6: Ker Čijo ne išče popolnosti ali največ sledilcev.
7: Čijo išče ambasadorje, ki imajo osebnost, kreativnost in hudo energijo.
6: Zato izpolni prijavo in oddaj svoj video na čijo.si.
8: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
9: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
8: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
9: Prepusti se okusu poletja.
8: Z Ledo in King sladoledi.
10: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
11: Dobro jutro na Radio Frajer ste. Ura je nekaj minuče 7, z vami pa smo vse tri frajerke. Natale Petek.
12: Hello, dobro hello. Jutro.
13: Ja, Natale Petek pa vam pošiljamo samo dobro slovensko glasbo.
11: Ansambel Škof.
13: Sreča je sreča.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Na štajerski avtocesti bodo v nedeljo predvidoma po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru zaradi del. Občasno bo več oblakov na severu Slovenije, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, ponekod v notranjosti Slovenije bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature danes od 27 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile na osrednje in deloma južne kraje.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Brezplačnih tečajev slovenščine za tujce ne bo več. Notranje ministrstvo namreč namerava te ukiniti. 40% cene bodo tako tečajniki morali prispevati sami. Poleg tega pa bo kmalu treba plačati tudi vsak preizkus znanja. Prvi je bil doslej brezplačen. Tečaje upravlja Slovenska filantropija, kjer pa opozarjajo, da ukrep ni dober, saj da bo otežil vključevanje priseljencev v našo družbo. Na območju planine v občini Ajdovščina so policisti zadnje tedne obravnavali 4 požare v naravi. Preiskava je pokazala, da so bili potaknjeni. Ovadba bo doletela 30-letnika z severne Primorske. Bližino Hrvaške reke je ob 1:20 stresel potres z magnitudo 3,3. Potres so čutili tudi prebivalci juga Slovenije. Na ljubljanskih kopališčih Velče, Kolezija, Kodeljevo in Ilirija kopanje od danes ne bo več brezplačno. Tako bo za obisk bazena spet treba plačati po veljavnem ceniku. Zato so se odločili zaradi preklica rdečega alarma zaradi vročine ter posledično nižjih temperatur.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer. Dobro.

0: Kole, vi se zbujate na radiju Frajer in danes govorimo o pivu, pa ne zato, da bi vas že na vse zgodi zjutraj spravila v skušnjavo, ampak zato, ker danes praznujemo svetovni dan piva.
1: Gremo kar takoj k dejstvom. V Sloveniji predelamo od 160 do 180 milijonov litrov piva na leto.
2: Marička.
1: A ne, je kar tak težek podatek. To povem približno 75 do 85 litrov proizvedenega piva na prebivalca.
2: Marička. Ja. Jaz bi rekla tule, da Slovenci nismo sam pridni pri predelavi piva, ampak tudi pri porabi.
0: Ja, res je, ampak večina proizvodne prihaja iz največjih pivovarn, kot sta pivovarno Laško Union in številnih manjših kraft pivovarn. Največ hmelja za slovenska piva raste v spodnji Savinjski dolini, predvsem v okolici Žalca, ki velja za središče slovenskega hmeljarstva.
1: Ne vem, če ste vedeli, ampak na tem območju pogosto pravijo tudi, da je to področje Dolina zelenega zlata.
2: Ja, dolina zelenega zlata. Vrhunsko, boljše ne bi mogli biti.
0: Ja, pa še to, Slovenija je med največjimi pridelovalkami hmelja na svetu. Običajno se uvršča med 5 do 6 največjih proizvajalk. Jaz sem nakar šokirana, kar sem to zvedla.
1: Ja. Je pa res, ne, da okoli 99 slovenskega hmelja izvozimo, zato da ga lahko pač uporabijo druge pivovarne po vsem svetu, pa je tudi v ZDA in pa seveda v Evropi, pa tudi v Aziji.
2: Wow, torej, če mi okoli 99% slovenskega hmelja izvozimo, pol bi lahko mi rekli, da napajamo cel svet.
1: Ej.
2: Pa mislim, to je zelo lepo slišati.
0: No, v glavnem jaz bom tako povedala. Mi vas na Frajerju napajamo samo.

0: Si vedno v igri ali si out? Preizkusi se v Telemachovem Cornhole turnirju v sodelovanju z Radijem Frajer in pokaži, da znaš zadeti v polno. Se vidimo v soboto, 8. avgusta na gasilski veselici v Blagovici. Telemach, vedno v igri.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Na pomorski avtocesti je zaprt vozni pas med Lipovci in Gančani proti Lendavi zaradi pneumatike na vozišču. Na vozu Gančani proti Madžarski je ustavljen tovornjak. Več oblakov bo na severu Slovenije, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Proti večeru bodo od severa Slovenije začela nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile na dosrednje in deloma južne kraje. Burja na Primorskem se bo nekoliko okrepila. Temperature danes pa od 27 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
4: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V Ljubljanskem kliničnem centru so v zadnjih 8 dneh obravnavali po več kot 200 poškodovancev na dan. 13 so jih morali oživljati, pravi travmatolog Radoš Vidmar.
6: Glede na to, da ponavadi opažamo upad, je najverjetneje letošnje leto bolj obremenjeno tudi zaradi teh vročinskih oziroma temperaturnih razmer. Opažamo, da prihaja tudi v hribih večkrat do poškodb mladih, kjer je lahko tudi vzrok dehidracija, slabost, kola,

0: Ljudem svetuje naj se zadostno hidrirajo, izogibajo soncu ter opravljajo le nujno potrebne fizične oziroma športne aktivnosti. Obveščevalna služba iz Litve je sporočila, da naj bi Rusija razmišljala o napadu pod krinko na baltske države. Z brezpilotniki naj bi napadli kritično infrastrukturo, pri tem pa naj bi uporabili ukrajinske drone ter tako prikrili odgovornost za napade. Ameriški tabloid TMZ poroča, da Ana Marija Goltes od nekdanjega zaročenca Luke Dončiča zahteva 50 milijonov dolarjev oziroma 43 milijonov evrov. Potem, ko je umaknila zahtevek, ki ga je vložila v Los Angelesu, naj bi zdaj sodni zahtevek za preživnino vložila v Sloveniji.
1: Poletje ima svoj zvok.
2: Novi Joe Radler 00,
3: Joe Pivo 00
2: in klasični Joe Lager.
3: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
4: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
5: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
6: Gasilsko društvo Zbelovo vabi na peto nočno tekmovanje Lošengrif in gasilsko veselico pod Čotorom. V petek, 7. avgusta od 20. ure dalje bo za odlično vzdušje poskrbel ansambl Da. Že ob 18. pa ne zamudite atraktivnega nočnega tekmovanja Lošengrif za prehodni pokal PGD Zbelovo. Vabljeni na večer odlične glasbe, okusne hrane, hladne pijače in nepozabne zabave.
7: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
8: Jučaj.
7: Več na kovan.si.
9: Holcerija Vitanje. Od 7. do 9. avgusta. Vabljeni na 35. tradicionalno holcerijo. V petek petkova pumpa, Jodl Express in Damjan Murko. V soboto Polkaholiki in ansambl Tomaža Rota. V nedeljo pa praznovanje 80-letnice lovske družine Vitanje z okroglimi muzikanti. Se vidimo v Vitanju. Big
10: Bang, Big Bang. Toplo, vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si. Wow! Big Bang!
9: To nedeljo, 9. avgusta ob 14. uri vabljeni na veliko gasilsko veselico PGD Primskovo. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli krimski lisjaki in priljubljena Darja Gajšek. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in pravo veselo vzdušje. Ne zamudite, v nedeljo ob 14. uri se vidimo na Primskovem.
11: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
12: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
9: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
12: Prepustite se poletju v termah 3000.
9: Najlepši dan, vsak dan.
12: Sava Hotels and Resorts.
13: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
14: To je Radio Frajer, draga Slovenija, in ura je nekaj minut čez osmo.
15: Dobro jutro.
14: Jaz upam, da vas je kakšna kavica že pogrela, če pijeta pa ledeno, da vas je shladila.
15: Ja, tako v vsakem primeru, da vas je dvignila po konc. Tako, ko vas bodo zdaj fehterji in njihov miško, predtem bomo slišali slapovi, Slovenec je faca. Najprej pa na naše zvočnike prihajajo raubari in njihova fantošna pa deklišna.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poti.

0: nami, proti večeru bodo plohe in nevihte k nam prišle od severa. Jutri bo sprva nekaj padavin, čez dan pa bo sončno s kakšno ploho in nevihto. Temperature danes od 27 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Po rekordnem vročinskem valu danes prihaja ohladitev, a ta bo kratkotrajna. Popovdne in zvečer lahko pričakujemo plohe in nevihte, ki bodo prinesle nižje temperature. V nedeljo in ponedeljek pa bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, a najživo srebro ne bi preseglo 35 stopinj Celzija. Pred nami je še en prometno obremenjen konec tedna. Gost promet bo na naših cestah skozi celoten vikend. Pristojni zato voznikom priporočajo, da se na pot odpravijo pravočasno, spočiti in z veliko vode, sproti pa je treba spremljati prometne informacije. Danes je mednarodni dan piva. V Sloveniji se s proizvodnjo te pijače ukvarja 65 podjetij. Lani je bilo za vrček povprečno treba odšteti 4 evre. V Sloveniji se nahajata dve pivovarniški ulici, ena v Ljubljani in druga v Laškem. Skupno imata 34 prebivalcev. Slovenski pivovari se bodo danes zbrali v Šempetru v Savinjski dolini in predstavili Beer Pass, ki pivovarstvo povezuje z lokalnimi znamenitostmi ter spodbuja odkrivanje pivovarske dediščine in turističnih doživetij po Sloveniji. V Žalcu pa bodo odprli festival Kriegelfest.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: To je Radio Frajer, s tabo pa smo Lucy, Teja in Ivana.
3: Hello, hello.
2: No, tale teden je bil pa ekstra vročane, dekleti.
3: Res je, jaz sem se topila vsak dan. Sam zjutraj pa zvečer sem stopila iz hiše, pa še to samo v senci.
2: No, se ti nisi edina, ki se je topila, topili so se tudi naši sladoledi. Zanj smo se jih prvoščila, ker med pauzo In za vse tiste, ki ne veste še, o čem govorimo, ne, velikrat nas vprašate, kaj hudiča mi počnemo med tem, ko špilajo komadi. In če ne pišemo tekstov ali pa se ne pogovarjamo o osebnih stvarih, ne,
3: potem se včasih zapeljemo po malo hladitve v McDonald's na Ljubljansko barje.
2: Ja, no, zdaj smo povedali, zdaj smo izdali skrivnost.
3: Ja, tako da ni več skrivnost.
2: Ja, tako da nas mogoče tudi srečate kdaj tam. Ampak tisti, ki spremljajo naš Instagram profil, so to itak že videli že prej. In ja, nismo v bistvu povedali nič kaj prodosno vga, ne.
3: Pogledam, dokler nam šefi to pustijo, ne, punce.
2: Ja.
3: Pa dokler ne zamudimo program, jaz v tem sploh ne vidim nobenega problema, ne.
2: Jaz tudi ne.
3: Ja, pa sej ni važen.
1: Katero znamenje si ti? Izvedi na sladoskop.mcdonalds.si. Vse poletje pa ostani na valovih Radia Frajer. Današnji sladoskop pravi, možnost za sladoled je 100%. McDonald's.

0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na štajerski avtocesti je oviran promet pri Slovenski Bistrici jug zaradi živali na vozišču. Spremenljivo bo z nekaj padavinami, proti večeru bodo od severa nastale plohe in nevihte. Jutri bo sprva nekaj padavin, čez dan bo sončno s kakšno ploho in nevihto. Temperature danes od 27 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari. Tiste, ki bi morale ostati na suhem.
4: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Da je predsednica dolžna razkriti vse okoliščine razmerja z rusko državljanko, je v odmevih sinoči dejal pravnik Rajko Pirnat. Češ, da so problem vse okoliščine povezane z državljanstvom, saj da je dvojno državljanstvo v Sloveniji tako rekoč nemogoče dobiti. Zato se sprašuje, zakaj ga je Rusinja dobila. Meni pa tudi, da je varovanje predsednice nezakonito, saj bi moralo preiti pod okrilje Centra za varnost in zaščito, a jo varujejo varnostniki zaposleni v njenem uradu. Nesrečo Nataše Pirc-Musar je medtem pod drobnogled vzelo specializirano državno tožilstvo, odgovore pa zahteva tudi prvi mož policije. Na družbenih omrežjih se pojavljajo pozivi k ponovnemu množičnemu navalu migrantov v špansko eksklavo Ceuta. Omenja se datum 15. avgust. Tja je prejšnji teden iz Maroka nezakonito vstopilo več 10 tisoč ljudi. Večino jih je Španija sosednji državi vrnila. Na Tajskem je severno od Bangkoka najstnik izvedel strelski napad v šoli. 4 ljudje so v napadu umrli, 15 učencev pa je bilo poškodovanih, ko so bežali iz šole. Na platformi Amazon Prime bo jeseni na voljo dokumentarna serija o Melaniji Trump. Ponudila naj bi drugačen pogled v njeno življenje kot letošnji celovečerni dokumentarec. Ta se je namreč osredotočil le na 20 dni pred inauguracijo njenega soproga ameriškega predsednika.
6: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
7: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
8: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava.

0: vas.
1: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
2: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
3: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
4: Gasilsko društvo Zbelovo vabi na peto nočno tekmovanje Lošengrif in gasilsko veselico pod Šotorom. V petek, 7. avgusta od 20. ure dalje bo za odlično vzdušje poskrbel ansambl Da. Že ob 18. pa ne zamudite atraktivnega nočnega tekmovanja Lošengrif za prehodni pokal PGD Zbelovo. Vabljeni na večer odlične glasbe, okusne hrane, hladne pijače in nepozabne zabave.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: A se za vikend kaj dogaja?
7: Ja, jaz bom v Blagovici. V petek 7. so poskočni muzikanti, v soboto 8. pa Gadi.
6: A, to je tista velika gasilska veselica pod Šotorom, pa še brez vstopnine je, a ne?
7: Točno ta. V imenu gasilk in gasilcev PGD Blagovica. Te vabim, da se nam pridružiš tudi ti.
6: Super, se vidiva v Blagovici.
8: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
9: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
8: Prepustite se poletju v termah 3000.
9: Najlepši dan, vsak dan.
8: Sava Hotels and Resorts.
10: Lejto, Čijo išče ambasadorje?
11: Brez veze. Jaz imam 16 sledilcev in to skupaj s teto.
10: Ja, ampak tvoj video, kako preživeti obisk s tremi vrečkami čipsa, smo si v službi pogledali vsi.
11: Se pravi, misliš, da imam možnost?
10: Ja, več kot sledilcev.
12: Ker Čijo ne išče največ sledilcev, ampak ambasadorje s dobrimi idejami, s hudo osebnostjo in nalezljivo energijo. Zato posnemi kratek prijavni video in se poteguj

0: gasilsko veselico PGD Primskovo. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Krimski lisjaki in priljubljena Darja Gajšek. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in pravo veselo vzdušje. Ne zamudite, v nedeljo ob 14. uri se vidimo na Primskovem.
1: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobar dan, Slovenija, ura je nekaj minut čez deveto in vi ste na Radio Frajer.
3: Hello, hello.
2: Ja, Teja, tole je bil pa tuk lep uvod. In moram povedati, da frajerke uživamo res v sami dobri domači slovenski glasbi, ki pa jo pridno pošiljamo tudi vam.
3: No evo, in zdaj vam pošljamo ansambel Občutek, v sebi rade, zatem pa še ansambel Šepet.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: To je Radio Frajer in vse tri frajerke se vam javljamo, kje druge kot iz frajerskega studia.
2: Hello.
1: In ne vem, kako spremljate naša družbena omrežja, ampak spet se odvija ena fajna, osvežilna nagradna igra.
2: Ja, nekaj aquapesov smo že podelili, zdaj pa jih imamo za vas še šest.
3: Ja, na našem TikToku poteka nagradna igra v sodelovanju Sava Hotels in Resorts, kjer bomo izžrebali tri nagrajence, ki bodo prejeli dva aquapesa
2: oziroma dve kopalni karti.
3: Tako, čist sem se zakalkulirala, sem se čist stari.
1: No in za vse, ki niste vedeli, kaj aquapas je. Tako kaj jaz, ne? Aquapas je enotna kopalna karta za pet vodnih parkov v skupini Sava Hotels in Resorts.
2: No, vključenih je, kot je že Ivana povedala, pet vodnih parkov, Terme 3000 Moravske Toplice, Terme Ptuj, zdravilišče Radenci, Bled, bazen, tudi tist bazen z razgledom, v hotelih Sava Hotels Bled, na Bled gledaš, in pa Portorožo Morski vodni park v kompleksu Bernardini.
3: Ja, v glavnem nič skrbeti, ne rabite se takoj odločiti, kam greste, ker če dobite tale aquapass, imate veliko izbere. Kamrčte.
1: Ja, in nagradno igro najdete na našem TikToku Radio Frajer. Tako da, kaj narečemo, frajerke? Gremo scrollat in se kopat.
0: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
4: V Termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
0: Prepustite se poletju v Termah 3000.
4: Najlepši dan, vsak dan.
0: Sava Hotels and Resorts.

0: si vedno igri ali si out? Preizkusi se v Telemachovem Cornhole turnirju v sodelovanju z Radijem Frajer in pokaži, da znaš zadeti v polno. Se vidimo v soboto, 8. avgusta na gasilski veselici v Blagovici. Telemach, vedno v igri.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na štajerski avtocesti je oviran promet pri Domžalah proti Mariboru zaradi nesreče. Na štajerski avtocesti je zastoj med Dramljami in Slovenskimi Konicami v smeri Maribora ter na cestah Šmarje-Koper in Lucija-Izola. Delno jasno bo z občasnimi oblaki, ki jih bo več na severu Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Ponekod v notranjosti Slovenije bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature danes od 27 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
4: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Brezplačnih tečajev slovenščine za tujce ne bo več. Notranje ministrstvo namreč namerava te ukiniti. 40% cene bodo tako tečajniki morali prispevati sami. Poleg tega pa bo kmalu treba plačati tudi vsak preizkus znanja. Prvi je bil doslej brezplačen. Tečaje upravlja Slovenska filantropija, kjer pa opozarjajo, da ukrep ni dober, saj da bo otežil vključevanje priseljencev v našo družbo. Na območju planine v občini Ajdovščina so policisti zadnje tedne obravnavali 4 požare v naravi. Preiskava je pokazala, da so bili potaknjeni. Ovadba bo doletela 30-letnika z severne Primorske. Bližino Hrvaške reke je ob 1:20 stresel potres z magnitudo 3,3. Potres so čutili tudi prebivalci juga Slovenije. Na ljubljanskih kopališčih Velče, Kolezija, Kodeljevo in Ilirija kopanje od danes ne bo več brezplačno. Tako bo za obisk bazena spet treba plačati po veljavnem ceniku. Zato so se odločili zaradi preklica rdečega alarma zaradi vročine ter posledično nižjih temperatur.
0: Gasilsko društvo Zbelovo vabi na 5. nočno tekmovanje Lošengrif in gasilsko veselico pod Čotorom. V petek, 7. avgusta od 20. ure dalje bo za odlično vzdušje poskrbel ansambl Da. Že ob 18. pa ne zamudite atraktivnega nočnega tekmovanja Lošengrif za prehodni pokal PGD Zbelovo. Vabljeni na večer odlične glasbe, okusne hrane, hladne pijače in nepozabne zabave.
6: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja, a Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
7: Pozor, pozor! V Slavni grozi množičen izbruh dobre volje.
8: Na gasilski veselici PGD Slavna, kjer vas bodo pod velikim šotorom ob vsakem vremenu zabavali ansambl Saša Avsenika, skupina Vzrok, fantje spod Širen Tabra in DJ Johnny. Dobimo se v petek 14. avgusta od 19. naprej v Slavni. Karte pa vas čakajo na prodajnih mestih Eventim.
9: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
10: Holcerija Vitanje. Od 7. do 9. avgusta. Vabljeni na 35. tradicionalno holcerijo. V petek Petkova pumpa, Jodl Express in Damjan Murko. V soboto Polkaholiki in ansambel Tomaža Rota. V nedeljo pa praznovanje 80-letnice lovske družine Vitanje z okroglimi muzikanti. Se vidimo v Vitanju.

0: koza, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Ja, tako, tole je Radio Frajer, vi pa ste v družbi vseh treh frajer.
3: Ojla.
2: Ste pa kot zmeri v družbi tudi same dobre slovenske glasbe. In Lucija, kaj bomo slišali?
3: Slišali bomo haloški trio Za pojmo prijatelji, zatem pa še ansambl Roka Žlindre.

0: romance, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.
2: Kako bom pa mi to dala zapel? Ali po, a kuk znamo?

0: največjih frajerjev vseh časov.
1: To je glasba, ki se prenaša naprej. Od mize do mize, od generacije do generacije. In danes jo poslušamo skupaj in jo ohranjamo. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati 100 največjih frajerjev vseh časov.
0: To so večni.

zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Frajer Radiu.

0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na štajerski avtocesti je oviran promet pri Domžalah proti Mariboru zaradi nesreče. Na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru je zastoj. Občasno pri Postojni zastoj pred delovno zaporo med Ravber komando in Postojno v obe smeri. Zastoj še na cestah Šmarje, Koper in Lucija Izola. Delno jasno bo z občasnimi oblaki, ki jih bo več na severu Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Ponekod v notranjosti Slovenije bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature danes od 27 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
4: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Sedem članic Evropske unije, med njimi Francija in Španija, je v Bruslju kritiziralo potezo slovenske vlade, ki je preprečila imenovanje nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za regijo Sahel. Po kritikah postopka imenovanja nadomestne kandidatke naj bi o tem jeseni ponovno razpravljal odbor stalnih predstavnikov članic unije. Na Tajskem je severno od Bangkoka najstnik izvedel strelski napad v šoli, ubil je 5 učiteljev, 15 učencev pa je bilo poškodovanih, ko so bežali iz šole. Ameriški tabloid TMZ poroča, da Ana Maria Goltes od nekdanjega zaročenca Luke Dončiča zahteva 50 milijonov dolarjev oziroma 43 milijonov evrov. Potem, ko je umaknila zahtevek v ZDA, naj bi zdaj sodni zahtevek za preživnino vložila v Sloveniji, kjer s hčerama tudi živi. Poleg tega pa naj bi z vsaj 2 na teden na en dan na teden skušala zmanjšati število dni, ko sta pri njem. Tehnološki velikan Meta, ki ima v lasti Facebook, Instagram in WhatsApp, pa mora v ameriški zvezni državi Nova Mehika plačati 567 milijonov dolarjev kazni. Aplikacije naj bi škodovale otrokom.
6: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: A se za vikend kaj dogaja?
9: Ja, jaz bom v Blagovici. V petek 7. So poskočni muzikanti, v soboto 8. pa Gadi.
8: A, to je tista velika gasilska veselica pod Čotorom, pa še brez vstopnine je, a ne?
9: Točno ta. V imenu gasilk in gasilcev PGD Blagovica. Te vabim, da se nam pridružiš tudi ti.
8: Super, se vidiva v Blagovici.
10: Še glasnejše, še bolj iskreni.

0: www.radioklub.si.
1: To nedeljo, 9. avgusta ob 14. uri vabljeni na veliko gasilsko veselico PGD Primskovo. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Krimski lisjaki in priljubljena Darja Gajšek. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in pravo veselo vzdušje. Ne zamudite, v nedeljo ob 14. uri se vidimo na Primskovem.
2: Se pravi, za funkcijo čija ambasadorja ne potrebuješ obleke?
3: Ne.
2: Kaj pa spričevalo?
3: Ne.
2: Potrdilo, da vladaš Excel?
3: Ne.
2: Potem se še jaz lahko prijavim.
4: Ker Čijo išče polnoletne ustvarjalce s dobro energijo, zanimivimi idejami in naravnim nastopom pred kamero. Zato izpolni obrazec in oddaj prijavni video na čijo.si.
5: Lupi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
6: Mir?
5: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
7: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
8: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
9: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
10: Z glasbo Frajer Radija se lažje dela. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

Prometno poročilo: na Štajerski avtocesti vse stoji. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali do

0: Ko povežemo mestne frajerje in frajerke, dobimo najboljši radio za vse. Frajer Radio.
1: Si vedno v igri ali si on? Preizkusi se v Telemachovem Cornhole turnirju v sodelovanju z Radijem Frajer in pokaži, da znaš zadeti v polno. Se vidimo v soboto, 8. avgusta na gasilski veselici v Blagovici. Telemach. Vedno v igri.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Nesreča na primorski avtocesti. Zaprt je prehitevalni pas med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani. Nastal je zastoj zamude približno 45 minut. Občasno zastoj tudi pri Postojni pred delovno zaporo, med Ravbar komando in Postojno v obe smeri. Zastoj na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, pa pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je kolona dolga 2,5 km. Gneča na cestah Lesce, Bled, Šmarje, Koper, Lucija, Izola. Popodne bo spremenljivo z nekaj padavinami, dnevne temperature danes od 27 do 33, na Goriškem ter v slovenski Istri do 36 stopinj. Proti večeru pa bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma tudi južne kraje. Burja na Primorskem se bo prehodno nekoliko okrepila.
4: Medtem, ko pravi frajeri poleti apartmaju, kamp pri kolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom. Nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Frajerske novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber.

0: Dober. Na težko dostopnem terenu nad srednjim vrhom na območju občine Kranjska Gora je po noči izbruhnil požar, vzrok zanj je bil najverjetneje udar strele. Že od zgodnega jutra so na delo kranjskogorski gasilci, pri gašenju pomagajo tudi tri letala Air Tractor in helikopter Slovenske vojske. Požar je včeraj na več mestih izbruhnil tudi v gozdu na območju ljubljanskega Viča. Zagorela so tri drevesa in podrast je na najmanj petih mestih. Gasilci so žarišča pogasili, tako da objekti niso bili ogroženi, je pa bila poškodovana ograja ob ljubljanski obvoznici. Policisti so pridržali 44-letnega tujca, ki ga sumijo, da je požare zanetil. V Ljubljani bodo ta konec tedna odstranjevali nevarna drevesa na Golovcu nad Dolenjsko cesto. Zaradi tega bo jutri, po potrebi pa tudi v nedeljo, na omenjeni vpadnici v Ljubljano veljala delna zapora, promet bo potekal izmenično. Tokratni vročinski val je načel tudi vinograde, ki so sicer dokaj odporni na sušo, grozdje pa prehitro dozoreva. V Goriških Brdih naj bi s trgatvijo prvih sort tako začeli že ta konec tedna, glede na lansko leto je to kar 10 dni prej. Smuči in puško je zamenjal za kolo, vrhunski francoski biatlonec Emilien Jacquelin se bo preizkusil v kolesarstvu. Prva preizkušnja 31-letnika čaka 16. avgusta, ko bo nastopil na enodnevni dirki po Normandiji.
1: Gasilsko društvo Zbelovo vabi na peto nočno tekmovanje Lošengrif in gasilsko veselico pod Šotorom. V petek 7. avgusta od 20. ure dalje bo za odlično vzdušje poskrbel ansambl Da. Že ob 18. pa ne zamudite atraktivnega nočnega tekmovanja Lošengrif za prehodni pokal PGD Zbelovo. Vabljeni na večer odlične glasbe, okusne hrane, hladne pijače in nepozabne zabave.
2: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
3: Ljubitelji veselic, pozor! PGD Hrastov dol vabi na veliko gasilsko veselico v petek 7. avgusta ob 20. uri. Zapravi

0: 7. avgusta v Hrastovem dolu.
1: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada, v Odiseji. Od 16. julija. Vstopnice so že na odiseja.si.
2: Holcerija Vitanje. Od 7. do 9. avgusta. Vabljeni na 35. tradicionalno holcerijo. V petek Petkova pumpa, Jodl Express in Damjan Murko. V soboto Polkaholiki in ansambel Tomaža Rota. V nedeljo pa praznovanje 80-letnice lovske družine Vitanje z okroglimi muzikanti. Se vidimo v Vitanju.
3: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
4: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
3: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
4: Prepusti se okusu poletja.
3: Z Ledo in King sladoledi.
5: Z glasbo Frajer Radija se lažje dela. Narodno, zabavno,

0: vedno že gledat, kaj te bom zvilto odvrstati.
1: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
2: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Fraier Radio. Najbolj frajerski.
1: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
2: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Na primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani zaradi nesreče. Nastaja zastoj, zamude približno 1 uro. Zastoj tudi med Senožečami in Postojno proti Ljubljani, zamuda prav tako približno 1 uro. Občasno nastane zastoj pri Postojni pred delovno zaporo proti Kopru. Na štajerski avtocesti je zastoj med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Pred predorom Karavank je kolona proti Avstriji dolga približno 2,5 km. Gneča je tudi na cestah proti avtocestnemu priključku Postojna, pa na cesti Senožeče Razdrto Postojna na posameznih odsekih. Zastoje še na cestah Lesce Bled v obe smeri, Šmarje Koper in Lucija Izola. Popoldne bo spremenljivo z nekaj padavinami, temperature bodo od 27 do 33, na Goriškem ter v Slovenski Istri do okoli 36 stopinj. Proti večeru pa bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile nad osrednje in deloma tudi južne kraje.
4: Medtem ko je frajerski poletni dom poln smeha, prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
5: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje.

0: zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Pred uporabo bankomata preverite, ali je ta videti kot običajno. V OTP banki namreč opozarjajo na porast zlorab plačilnih kartic s tako imenovanim skimmingom. Goljufi na bankomate nameščajo naprave za kopiranje podatkov z kartic. OTP banka tako svetuje, naj bodo uporabniki pozorni na morebitne nenavadne dele bankomata, sumljive transakcije pa naj takoj prijavijo. V zalivu Lučina na hrvaškem otoku Pašman so včeraj zjutraj našli truplo 24-letnega Slovenca. Na telesu policisti niso odkrili znakov nasilja, odrejena je obdukcija. Novomeški policisti pa so na Obrežju zasegli 177 kg konoplje. Na izstopu z avtoceste so ustavili tovornjak, ki ga je vozil 35-letni državljan Srbije. Med preiskavo so odkrili 154 zavojev konoplje. 97-letna Britanka pa je podrla lasten rekord in postala najstarejša ženska, ki je sodelovala v akrobatski točki imenovani Wing Walking. Med poletom je bila prepeta na krila akrobatskega letala, ki je izvajalo zračne obrate in druge akrobatske manevre.
3: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
4: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
5: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
4: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledo sorbetom.
5: Prepusti se okusu poletja.
4: Z ledo in King sladoledi.
6: To nedeljo, 9. avgusta ob 14. uri vabljeni na veliko gasilsko veselico PGD Primskovo. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli krimski lisjaki in priljubljena Darja Gajšek. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in pravo veselo vzdušje. Ne zamudite, v nedeljo ob 14. uri se vidimo na Primskovem.

0: danes in plačilo razdelite na obroke. Wow, Big Bang!
1: Gasilsko društvo Zbelovo vabi na peto nočno tekmovanje Lošengrif in gasilsko veselico pod Čotorom. V petek, 7. avgusta od 20. ure dalje bo za odlično vzdušje poskrbel ansambl Da. Že ob 18. pa ne zamudite atraktivnega nočnega tekmovanja Lošengrif za prehodni pokal PGD Zbelovo. Vabljeni na večer odlične glasbe, okusne hrane, hladne pijače in nepozabne zabave.
2: Živjo, Čijo, sem Tina in že od nekdaj čutim neverjetno strast do...
3: Tina, zakaj govoriš kot reklama za pralni prašek?
2: Ker snemam prijavni video za Čijo ambasadorko.
3: Potem nehej igrati in bo takšna, kot si.
2: Se pravi, glasna, malo čudna in vedno lačna?
3: Točno takšna.
4: Ker Čijo ne išče popolnosti ali največ sledilcev. Čijo išče ambasadorje, ki imajo osebnost, kreativnost in hudo energijo. Zato izpolni prijavo in oddaj svoj video na čijo.si.
5: Pozor, pozor! V slavni grozi množičen izbruh dobre volje.
6: Na gasilski veselici PGD Slavna, kjer vas bodo pod velikim šotorom ob vsakem vremenu zabavali ansambl Saša Avsenika, skupina Vzrok, fantje spod širen tabra in DJ Johnny.
7: Dobimo se v petek 14. avgusta od 19. naprej v Slavni.
6: Karte pa vas čakajo na prodajnih mestih Eventim.
8: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
9: Naj ti gre delo lažje od rok.
10: Frajer Radio je s tabo.

0: se, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na strani.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Vsaka pesem ima svojo zgodbo, ampak nekatere imajo zgodbe vseh nas. In ravno te iščemo. Tiste, ki so preživele čas, generacije, spremembe in ostale z nami. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj ustvariti 100 največjih frajerjev vseh časov.
0: To so večni.

0: Si vedno v igri ali si out? Preizkusi se v Telemachovem Cornhole turnirju v sodelovanju z Radijem Frajer in pokaži, da znaš zadeti v polno. Se vidimo v soboto, 8. avgusta na gasilski veselici v Blagovici. Telemach, vedno v igri.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča ovira promet na primorski avtocesti pred Cerminom proti Ljubljani, zastoje med Senožečami in Postojno proti Ljubljani, zamude približno 1 uro, občasno nastane zastoj pri Postojni pred delovno zaporo proti Kopru, zastoj tudi na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, pa pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je kolona dolga približno 2,5 km, gneča od stranka proti avtocestnemu priključku Postojna, pa na cesti Senožeče razdrto Postojna na posameznih odsekih, tudi na relacijah Lese Bleto v obe smeri, Šmarje, Koper in Lucija Izola so zastoji. Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, te bo več v severni polovici države, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, temperature od 27 do 33 na Goriškem ter v Slovenski Istri do 36 stopinj. Proti večeru pa bodo od severa začele nastajati plohe in vihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma tudi južne kraje.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
4: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na težko dostopnem terenu nad srednjim vrhom na območju Kranjske Gore je po noči izbruhnil požar. Vzrok zanj je bil najverjetneje udar strele. Že od zgodnega jutra so na delu gasilci. Pri gašenju pomagajo tudi 3 letala Air Tractor in helikopter Slovenske vojske. Zaradi zahtevnega terena pristojni obiskovalce prosijo, naj se ne zadržujejo na širšem območju požara. Slovenija je v pričakovanju vsaj kratkotrajne osvežitve, ki naj bi jo danes prinesle plohe in nevihte. Te naj bi večji del države od severa zajele proti večeru oziroma po noči. Ob prehodu nevihtne linije lahko nastane tudi kakšna močnejša posamezna nevihta. Zahodni del Avstrije pa so že sinoči zajele nevihte z močnimi nalivi, ki so ponekod povzročili poplave. Sprožilo se je tudi več plazov. Zaradi poplavljenih kleti in ulic so gasilci med drugim posredovali v Innsbrucku in Kitzbühelu. V tajskem Bangkoku pa se je na eni od srednjih šol zgodil strelski napad. Ubitih je bilo 5 ljudi, vsi so bili učitelji. Napada je osumljen 14-letnik, ki so ga našli mrtvega. Pred odhodom v šolo naj bi ubil tudi stara starša, pri katerih je živel. Na indonezijskem otoku Sumatra pa so lovci včeraj v past končno ujeli opico, ki je med dvotedenskim divjanjem poškodovala vsaj 18 ljudi. Zaradi nje so preventivno zaprli tudi več 10 šol na območju. Žrtve, med katerimi so bili otroci in starejši, je opica grizla in praskala.
3: Poletje ima svoj zvok.
6: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
7: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
8: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. 2 osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
9: Gasilsko društvo Zbelovo vabi na 5. nočno tekmovanje Lošengrif in gasilsko veselico pod Čotorom. V petek 7. avgusta od 20. ure dalje bo za odlično vzdušje poskrbel ansambl Da. Že ob 18. pa ne zamudite atraktivnega nočnega tekmovanja Lošengrif za prehodni pokal PGD Zbelovo. Vabljeni na večer odlične glasbe, okusne hrane, hladne pijače in nepozabne zabave.
3: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: 7. avgusta v Hrastovem dolu.
1: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita. Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity. Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom. Prepusti se okusu poletja. Z ledo in King sladoledi.
2: Holcerija Vitanje. Od 7. do 9. avgusta. Vabljeni na 35. tradicionalno holcerijo. V petek Petkova pumpa, Jodl Express in Damjan Murko. V soboto Polkaholiki in ansambel Tomaža Rota. V nedeljo pa praznovanje 80-letnice lovske družine Vitanje z okroglimi muzikanti. Se vidimo v Vitanju.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobar dan.
4: Hello, hello.
3: Tole Radio Frajer, urca pa je nekaj minut čez dve.
4: Ja, takole in zdaj na vaše zvočnike pošiljamo ansambel Saša Avsenika skozi leta, še pred tem pa Vraži in

0: glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: To je Radio Frajer in petek je.
2: Hello.
1: Ja, upam, da ste fajn. Če pa niste, vikend je pred vrati in zihar vam ga lahko polepša kakšna veselica.
2: Ja, definitivno ne, da je pred vrati. Vikend je že praktično tlele.
1: Ja.
2: Itak je velike enega dogajanja, tako kaže cel poletje. Mm-hmm. In tudi me bomo šibali naokol po Sloveniji z našo frajersko Suzuki Vitaro.
1: No, danes si bo Ivana sama zbrala lokacijo veselice, na kjero bo šla. Če pa vi nimate ideje, pa evo, v Lukovci se dogaja dvodnevna gasilska veselica PGD Blagovca. Špilajo poskočni muzikanti. V Ivančni Gorici se tudi dogaja, v Hrastovem dolu ansambl Petan špila, v Slovenskih Konicah, natančneje v Zbelovem, pa ansambl Dar.
2: Ja, to je samo ene par veselic, ogromno se jih še dogaja danes. No pa tudi jutr ne bo, boste imeli kar neki izbere, to želim povedati. Naprimer, v okolici Brežic, natančneje v Rešje na Bizeljskem špila ansambl Galama. Mladi korenjaki špilajo v Dolah, se pravi pri Šentjurju, pa v okolici Kranja špilajo Svisci.
1: Ja, in z našo Suzukico se pa jutri oglasimo v Blagovici na Gadih, tako da, če nas kje srečate, nas kar korajžno pocukite z rokav, ker bomo zraven mele zihar kakšno frajersko nalepkico.
2: Se vidimo!
0: To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara. Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Frajeri delajo.
1: Fraj radio pa skrbi za pravo štimko.
2: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, tudi pred prehodom Šentilj proti Avstriji, tam je kolona dolga 2 km. Na gorenjski avtocesti pa je pred Karavankami proti Avstriji kolona dolga 2 km in pol. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice v shod Lipce. Zastoji so še na relacijah Jošane Postojna skozi Pivko in od Prestranka proti avtocestnemu priključku Postojna ter Lesce Bled. Popodne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, te bo več v severni polovici države. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, temperature od 27 do 33 na Goriškem ter v Slovenski Istri do 36 stopinj. Proti večeru pa bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile nad osrednje in deloma tudi južne kraje.
4: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari. Tiste, ki bi morale ostati na suhem.
5: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
6: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Policisti so tudi s pomočjo specialcev ponoči na območju Kamnika posredovali zaradi moškega, ki je v hiši zadrževal otroka in grozil nekdanji partnerki, Walter Zrinski, policijska uprava Ljubljana.
7: Včeraj zvečer smo bili obveščeni, da v en izmed hiš na območju Kamnika moški grozi. Zadržuje otroka in ogroža njegovo varnost. Policija je o tem obvestila bivša partnerka, se osumljenec po stiku otroka ni vrnil v skrbi materi, temveč je v medsebojni telefonski komunikaciji izrekel grožnje, usmerjene tako proti njej, kot proti otroku.
3: Policisti so moškega v zahtevni večurni intervenciji obvladali s pomočjo prisilnih sredstev, je huje poškodovan, prepeljali so ga na zdravljenje. Zanj je bil odrejen pripor, z otrokom je vse v redu. Na Obrežju pa so policisti pred dnevi v tovornjaku hrvaškega podjetja, ki ga je vozil srbski državljan, zasegli kar 177 kg konoplje. Droga je bila skrita v kartonaskih škatlah med tovorom pohištva. Združenje slovenskih pivovarn pa je ob današnjem mednarodnem dnevu piva na dogodku v Šempetru v Savinjski dolini predstavilo projekt Beer Pass. Cilj projekta je pivo predstaviti kot del slovenske kulturne, gastronomske in turistične ponudbe, ne zgolj kot pijačo.
8: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik,

0: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
1: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
0: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju. Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
2: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
3: Pozor, pozor! V Slavni grozi množičen izbruh dobre volje.
4: Na gasilski veselici PGD Slavna, kjer vas bodo pod velikim šotorom ob vsakem vremenu zabavali ansambl Saša Avsenika, skupina Vzrok, fantje spod širen tabra in DJ Johnny.
5: Dobimo se v petek 14. avgusta od 19. naprej v Slavni.
4: Karte pa vas čakajo na prodajnih mestih Eventim.
6: Toplo, vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
7: Lejdo, čijo išče ambasadorje?
8: Brez veze. Jaz imam 16 sledilcev in to skupaj s teto.
7: Ja, ampak tvoj video, kako preživeti obisk s tremi vrečkami čipsa, smo si v službi pogledali vsi.
8: Se pravi, misliš, da imam možnost?
7: Ja, več kot sledilcev.
9: Ker Čijo ne išče največ sledilcev, ampak ambasador je s dobrimi idejami, s hudo osebnostjo in nalezljivo energijo. Zato posnemi kratek prijavni video in se poteguj za dolgoročno sodelovanje z znamko Čijo. Prijava te čaka na čijo.si.
10: To nedeljo, 9. avgusta ob 14. uri vabljeni na veliko gasilsko veselico PGD Primskovo. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Krimski lisjaki in priljubljena Darja Gajšek. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in pravo veselo vzdušje. Ne zamudite, v nedeljo ob 14. uri se vidimo na Primskovem.
11: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
12: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
10: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
12: Prepustite se poletju v termah 3000.
10: Najlepši dan, vsak dan.
12: Sava Hotels and Resorts.
13: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
14: Ja, tako tole je Radio Frajer, ura pa je nekaj minut čez tretjo. In rabari pravijo takole, ne grem na morje. Jaz upam, da

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello.
2: Hey. Hey.
1: Ja, tako na Radio Frajer ste in danes smo se že pogovarjali o hmelju oziroma tudi o pivu, ker je danes svetovni dan piva.
2: Aleluja, kakšen čudovit dan. Največ hmelja za slovenska piva, ne vem, če ste vedeli, raste v spodnji Savinjski dolini, evo jih naše Savinjčane, predvsem v okolici Žalca, ki velja za središče slovenskega hmeljarstva.
1: No, v spodnji Savinjski dolini pa najdemo tudi raj za vse ljubitelje piva in to je fontana piva v Žalcu.
2: Ja, in ne vem, če ste vedeli, to je prva fontana piva na svetu. Ja, odprli so jo 6. septembra leta 2016. Obiskovalci kupijo poseben tak steklen vrček z ugrajenim čipom, ki omogoča degustacijo različnih piv. Zdaj na voljo 6 pip, iz katerih si natočiš 6 različnih piv po en deci. Ponudba piv se pa med sezono tako mečken menja, zato da je lahko vsak obisk nekolik drugačen.
1: No, pa to je ena res taka fajn ideja za ta vikend, za nek izleta, ne?
2: A vi ste že bile? Ne, jaz še nisem bila.
1: Jaz tudi še nisem
2: bila. Se mi
1: bila.
2: Zdi taka fajn ideja za one, kad dejansko pijejo pijejo pivo, ne? Ja. Imajo radi. Tako jaz bi zraven stala, pa bi povohala to pivo, ker meni to ni.
1: Tep to ni. No, jaz sem pa šla, pa sem malo podegustirala. Sicer že zelo dolg nazaj, ampak mislim, da glede na to, da v Sloveniji se na leto spije 90 do 95 litrov piva, se pravi na
2: osebo.
1: Na osebo, ne bi bila taka statistika, kar je kar, moramo reči, kar ogromno, a ne?
2: Ja.
1: Bi bilo tukaj ena taka luškna ideja za vse tiste pivoljubce nad 18 let, seveda. Aha.

0: Frajer predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Zdaj priznaj, obstaja en komad, ki ga znaš na pamet, pa sploh ne veš, kdaj si se ga naučil. No, to so tisti pravi. Oddaj svojega na našo spletno stran radiofrajer.si, ker skupaj iščemo 100 največjih frajerjev vseh časov.
0: To so večni.

0: Dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni
1: si vedno v igri ali si on? Preizkusi se v Telemachovem Cornhole turnirju v sodelovanju z Radijem Frajer in pokaži, da znaš zadeti v polno. Se vidimo v soboto, 8. avgusta na gasilski veselici v Blagovici. Telemach, vedno v igri.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoji na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Kolona pred prehodom Šentilj proti Avstriji je dolga 4 km, na gorenjski avtocesti pa je kolona pred Karavankami proti Avstriji dolga 2,5 km. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Gneča je še na cesti Evšane Postojna od Prestranka proti avtocestnemu priključku Postojna ter na relaciji Lesce Bled. Promet je zaradi popodanske konice povečan na cestah, ki vodijo iz mest. Proti večeru bodo od severa začele nastajati plohe in vihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma tudi južne kraje. Burja na Primorskem se bo prehodno nekoliko okrepila. Temperature danes od 27 do 33, na Goriškem ter v Slovenski Istri do 36 stopinj.
4: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
5: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
6: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na območju Kamnika je oče v hiši več ur zadrževal in ogrožal svojega otroka. Vrniti bi ga moral v skrbo materi oziroma nekdani partnerki, ki je prav tako grozil po telefonu. Ta pa je nato obvestila policijo. V zahtevni intervenciji so sodelovali tudi specialci. Walter Zrinski, PU Ljubljana.
7: Ko so bili spostavljeni pogoji za vstop pripadnikov specialne enote, so ti s hitrim posredovanjem osebo locirali v podstrešje objekta. Osumljenec je imel pri sebi ostre predmete ter je grozil, da bo škodoval sebi kot tudi otroku. Hitro in učinkovito uporabo prisilnih sredstev, med drugim tudi električnega paralizatorja, je bil osumljenec uspešno obvladan.
3: Moškega so nato odpeljali v bolnišnico, otrok pa ni bil poškodovan. Na težko dostopnem terenu nad Srednjim vrhom na območju občine Kranjska Gora že od zgodnega jutra gasijo požar v naravi, ki ga je najverjetneje zanetila strela. Gasijo iz zraka, na terenu je tudi nekaj čez 40 gasilcev.

0: tako kranjsko-gorska županja Henrika Zupan. Ameriški tabloid TMZ pa poroča, da Ana Marija Goldes od nekdanjega zaročenca Luke Dončiča zahteva 43 milijonov evrov, zdaj naj bi sodni zahtevek za preživnino vložila v Sloveniji.
1: Ljubitelji veselic pozor! BGD Hrastov dol vabi na veliko gasilsko veselico v petek 7. avgusta ob 20. uri. Zapravi

0: 7. avgusta v Hrastovem dolu.
1: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča. Jučaj. Več na kovan.si.
2: To nedeljo, 9. avgusta ob 14. uri, vabljeni na veliko gasilsko veselico PGD Primskovo. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli krimski lisjaki in priljubljena

0: Darja Gajšek. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in pravo veselo vzdušje. Ne zamudite, v nedeljo ob 14. uri se vidimo na Primskovem.
1: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada, v Odiseji. Od 16. julija. Vstopnice so že na odiseja.si.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Gasilsko društvo Zbelovo vabi na peto nočno tekmovanje Lošengrif in gasilsko veselico pod Čotorom. V petek, 7. avgusta od 20. ure dalje bo za odlično vzdušje poskrbel ansambl Da. Že ob 18. pa ne zamudite atraktivnega nočnega tekmovanja Lošengrif za prehodni pokal PGD Zbelovo. Vabljeni na večer odlične glasbe, okusne hrane, hladne pijače in nepozabne zabave.
1: Še glasnejše, še bolj iskrene.

0: Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Petek je, dragi naši.
2: Ja, to je pa krena, taka luškena novica.
1: Ja, ura je nekaj noče s četrto na tole petkovo popovdne in Teja, jaz ne morem stati pri miri. Dej mi nekaj, da lahko migam.
2: Evo, firci, dej žavu, še pred tem pa ansambl Aktual in igra za

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello.
2: Hey.
3: Evo, na Radio Frajer ste in sezona gora in pohodništva je na vrhuncu. Mm-hmm. Zaradi tega, ker na Triglavu je taka gužva, ker pred šparom 5 minut do 8, ker čakajo pokojenci, da se to
2: preseža. Ja,
1: jaz sem enkrat to uživo tudi videla, tako da lahko rečem, da me je prizor fasciniral. Tako da verjamem pa, da tudi takle čakajo na Triglav. No. In zdi se mi, da vse več ljudi, ko grejo gore, pač pozabijo, kaj pomenijo dejansko tudi gore in da to ni samo obisko trgovino in da so gore, pač da ni to kukar obisko trgovino in da so gore lahko nevarne, sploh če na nje nisi pripravljen.
3: Ja, če nisi na nje ne samo fizično pripravljen, tudi tvoja oprema mora biti pripravljena. Mm-hmm. Zato vas še posebej opozarjamo, da preden greste v gore, prosim zagotovite si ene kakovostne planinske čevlje, take, da so nedrseče, en ustrezen nahrbtnik, imejte sabo več plastna oblačila, vetrovke, kakšno nepremočljivo jakno in pa seveda dovolj vode, pa kakšno fajno, energijsko bogato hrano.
2: Ja, mami.
1: Ja. Ja.
3: Ni za kaj.
1: Seveda pa si je potrebno tudi prej pogledati pot in vedno slediti označbam oziroma markacijam, tako da ne iti sam tako nekam spontano, prosim.
3: No, kaj pa smo že pri gorah, pa hribolazenju, dekleti, kjer je vaj najljubši hrib oziroma gora?
4: Jaz da bi rekla, karkoli drugega, ko Sveti Peter na Dolenjskem bi se zlagala.
3: Čak, to ni gora, stari, to je hrib.
4: To je hrib, ampak mi rečemo, da je to Suhokranjski Triglav, se pravi, najdete ga v Suhi krajini, ima 888 metrov nadmorske višine.
2: Wow!
1: Ja, koliko zanimivo, da veš ta podatek.
2: Koliko je pa višincev?
4: Kaj je višincev? Je odvisno, skoč štartaš, ampak lih prav, da je švicne šlopka,
2: ja,
4: da noge bolijo.
2: Še en fun fact imam.
4: Enkrat sem kupila gojzare za na Triglav in te gojzari Triglava niso videli. Svetega Petra pa.
1: No lej, Triglav pa še čakajo. Ja, jaz pa moram reči, da ne vem, kjera mi je najljubša, ampak v spomin se mi je vtisnala Velika planina. Uh-huh. Zato, ker zmeri mi je bilo fascinantno, veš, naprimer, zelo bo to zdaj zanimivo. Pač, no, jaz imam rada Primorsko in na Primorskem, veš, ko je ta ravna pokrajina, pa malo više, ko greš so ven iz trave, se vidijo so taki večji kosi kamnov in na Veliki planini je v bistvu tudi tako.
3: Škarpa.
1: Ja, no pač ti, ne.
3: Na kot, pašniku so ti
1: na pašniku kamni. In veš, mene to spomni na nek način, na neki takega primorskega in to mi res veliko pomeni in mi je tako luškano. No?
3: Stari Ivana šla iskat Primorsko na Veliko planino.
1: Ej, to je noro. Ne, to mi je tako lepo, no.
3: To je v glavnem, no. Ne bo hrib, če hrib ali pa gora, kakorkoli punce, jaz sem ponosna, da hodite v hribe. Vse poznate pregovor, gora ni nora, nor je tisti, ki gre na njo, tako da prosim, ne biti nore punce, zrihtite se eno fajno premo in vsi tisti, ki nas poslušate, bodite varni v gorah, da ne treba klicati kakšnega helikopterja.

0: Frajer predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Mi gremo zdaj all in. Ne top 10, ne top 20, ampak top 100. Skupaj z vami iščemo 100 največjih frajerjev. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del te večne frajerske zgodbe.
0: To so večni.

0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Na podravski avtocesti pred razcepom Draženci proti Gruškovju je zaradi nesreče promet oviran na odstavnem pasu. Zastoj je na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, na Štajerski pa med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru predor občasno zapirajo. Zastoj tudi pred prehodom Šentil proti Avstriji, gneča na cesti Lesce Bled. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile nad osrednje in deloma južne kraje, ter do jutra večinoma ponehale. Jutri bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa sončno s kakšno ploho in nevihto. Jutri dnevne temperature od 27 do 31, na primorskem do 34.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
4: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah, vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Plohe in nevihte naj bi zvečer in ponoči vendarle osvežile ozračje, v okolici Sežane in Pivke pa so že popoldne nastale nevihte z močnimi nalivi. Proti večeru bo nevihtna aktivnost postopoma zajela večji del Slovenije. Krajevno bodo možni tudi močnejši nalivi, ob tem lahko pride do zastajanja padavinske vode in hitrega naraščanja hudournikov, opozarja Agencija za okolje. V nekaterih krajih pa so včeraj izmerili nove temperaturne rekorde. V Biljah se je denimo temperatura povzpela na 39,5 stopinje Celzija, v Ilirski Bistrici na 37,9, na Krnu pa so izmerili 33,4 stopinje. Sušne razmere se medtem še naprej zaostrujejo, na ministrstvu za okolje pozivajo k upoštevanju ukrepov za zmanjšanje posledic suše, med priporočili so varčevanje z vodo v gospodinstvih, zmanjšanje industrijske porabe ter varčno odvzemanje vode za kmetijske potrebe. Na severovzhodu Srbije pa že tretji dan zapored divja več požarov, ogenj je doslej uničil približno 700 hektarjev površin, v enem izmed naselij poteka tudi evakuacija. Zaradi rekordno nizke gladine Donave pa so v Budimpešti v rečni Strugin odkrili posmrtne ostanke dveh nemških vojakov, motorno kolo in protitankovske mine iz druge svetovne vojne. Motorno kolo in dve identifikacijski ploščici so bili zaradi posebne sestave rečnega mulja dobro ohranjeni.
6: Pozor, pozor! V Slavni grozi množičen izbruh dobre volje.
7: Na gasilski veselici PGD Slavna, kjer vas bodo pod velikim šotorom ob vsakem vremenu zabavali ansambl Saša Avsenika, skupina Vzrok, fantje spod širen tabra in DJ Johnny.
8: Dobimo se v petek 14. avgusta od 19. naprej v Slavni.
7: Karte pa vas čakajo na prodajnih mestih Eventim.
9: Še glasnejše, še bolj

0: ter pika.si.
1: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
2: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
1: Prepustite se poletju v termah 3000.
2: Najlepši dan, vsak dan.
1: Sava Hotels and Resorts.
3: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Holcerija Vitanje. Od 7. do 9. avgusta. Vabljeni na 35. tradicionalno holcerijo. V petek petkova pumpa, Jodl Express in Damjan Murko. V soboto Polkaholiki in ansambel Tomaža Rota. V nedeljo pa praznovanje 80-letnice lovske družine Vitanje z okroglimi muzikanti. Se vidimo v Vitanju.
4: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
5: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
4: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledo sorbetom.
5: Prepusti se okusu poletja.
4: Z ledo in King sladoledi.
6: Gasilsko društvo Zbelovo vabi na peto nočno tekmovanje Lošengrif in gasilsko veselico pod Čotorom. V petek, 7. avgusta od 20. ure dalje bo za odlično vzdušje poskrbel ansambl Dar. Že ob 18. pa ne zamudite atraktivnega nočnega tekmovanja Lošengrif za prehodni pokal PGD Zbelovo. Vabljeni na večer odlične glasbe, okusne hrane, hladne pijače in nepozabne zabave.
7: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
8: Ja, tako, tole je Radio Frajer, ura pa je neki minut čez peto.
9: Ja, in to pomeni, da je čas za samo dobro slovensko glasbo, s katero zmeri popestrimo dneve. Ansambel Luka Razpotnika bomo slišali spoštuj slovensko pesem, no pa se mi je zataknil. Še predtem Rauber in Rauberski rok in na začetku Slapovi, Slovenec je faca.
8: Uživajte.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran.

0: To je Radio Frajer, dober dan Slovenija.
1: Hey. Dobar dan.
0: Lucita in Ivana smo danes z vami in že prej smo se pogovarjali o varnem pohodništvu, o hribolazanju in o opremi, ki vas naredi mečkem bolj varne v visokogorstvu. Me pa zanima, ne? Kaj je najbolj zanimiva stvar, ki ste jo vidve videli v gorah? Moje hribolaske. Te je prej omenila, da grem na najvišji hrib, ker je bila je 888 metrov.
2: Nisem rekla, da je to najvišji hrib, ampak najljubši.
0: Najljubši hrib, najljubši. Prosti. Tam gor najbrž ne vidiš nič drugega, kakšne dolence, ki pač pridejo gor kva.
2: Ja, pridejo gor, se mesečki in se prehoditi, pa kakšen šnopček krug in top ne dela.
0: No, daj mi povej, kaj pa si videla, kaj je tazga res zanimivo.
2: Joj, da je bilo kaj res zanimivo. Nič tazga, kar ne bi spadalo v host, ampak enkrat, ko sem šla lih iz Svetega Petra.
0: Evo, spetla.
2: Mene skor srne zbije.
0: Ne,
2: čekaj mal, ona tebe ali ti njo?
0: Ne, ja, ona mene, jaz nisem dosti hitra, da bi se vanjo zaletela, jaz sem počasne sorte človeka, veš.
2: Okay.
0: Grem jaz v dolino in je tako, tako kozja stezica bi človek rekel, ne, enkrat si mi mene prošiba, pač tako na 20 centi sem tako majstrca, pa ne, pač dobesedno me je skor zbila.
2: Ampak v bistvu ona se tebe ni bala.
0: Jaz sem se jaz dost.
1: Torej so bile vloge zamenjene.
0: Ja, hvala Bogu, da ni prišlo do trka. No.
2: Ja, kaj pa ti, Ivana?
1: Jaz pa bi rekla, v bistvu imam bolj eno zanimivo izkušnjo. Smo bili enkrat na taborjenju še v osnovni šoli in to mi je bilo res luškano. In ne vem, naprimer, najbolj zanimivo, kar je bilo, sem videla enega takrat prijatelja, ki je tako dobro ponašal kravo, pač mukanje krave, da sem mislila, da se oglaša krava in pa se obrne nazaj in je v bistvu bil to en fan
0: kirbuk. To je bilo kje v gorah ste bili, kakšna menina, plenina. Pa
1: zdaj
0: to.
1: Točno se ne spomnim, kje, imena se ne spomnim, ampak ja, bili smo po več gorah.
0: Ej, pri meni so pa bili neki turisti iz Kitajske, ki so lezali na begunščico, to je tam pri Tržiču, na oziroma na Belju, in so imeli obute tevice.
1: Čakaj,
0: one natikače
1: ne.
0: One japonke na dva ješka.
2: Stari, ke pogledaš jih v noge in pol pred že slišiš helikopter.
0: Presežam. V glavnem, jaz upam, da nikoli ne boste rabili klicati helikopterja, ker dejte me res eno tako orang primerno obutov za gore. Še bolj pa dejte, prosim, pregledati vreme in pa vremenske pojave. Pa če imate kakšnega sošolca, ki kliče krave, ne ga sabo vzeti. Za vsak slučaj.

0: Si vedno igri ali si out? Preizkusi se v Telemachovem Cornhole turnirju v sodelovanju z Radijem Frajer in pokaži, da znaš zadeti v polno. Se vidimo v soboto, 8. avgusta na gasilski veselici v Blagovici. Telemach, vedno v igri.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Na primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico pred Logom proti Ljubljani je zaradi okvare tovornjaka promet oviran. Zastoj je med Postojno in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru občasno predor zapirajo. Na gorenjski avtocesti je kolona pred predorom Karavanke proti Avstriji dolga približno kilometer, zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Od severa se bodo plohe in nevihte zvečer in ponoči razširile nad osrednje in deloma tudi južne kraje, ter do jutra večinoma ponehale, možni bodo tudi krajevni nalivi. Jutri bo sprva zmerno oblačno, čez dan sončno s kakšno ploho in nevihto, dnevne temperature bodo od 27 do 31, na primorskem do okoli 34 stopinj.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Policisti so sinoči na območju Kamnika posredovali v hiši, kjer je moški zadrževal svojega otroka in ga ni želel vrniti materi. Po telefonu je grozil tudi nekdanji partner, ki ta je na to poklicala policijo.
3: Spostavljen je bil stik s prijaviteljico in drugimi osebami v objektu, kjer se je nahajal osumljenec, s katerim pa policija ni imela stika. Zaradi resnosti groženj in nevarnosti postopka, saj bi bil osumljenec lahko tudi oborožen, so bili aktivirani tako pogajalci, policijski pogajalci, kot pripadniki specialne enote policije.
2: Razlaga Walter Zrinski po Ljubljana. Po večurnem posredovanju so policisti moškega obvladali tudi z uporabo paralizatorja. Otrok ni bil poškodovan, je pa utrpel hujše poškodbe moški. Po prvih informacijah si jih je zadal sam, odpeljali so ga v bolnišnico. Njegovo življenje ni ogroženo. V preteklosti so ga že obravnavali zaradi nasilja v družini. Pred uporabo bankomata preverite, ali je ta videti kot običajno. V OTP banki opozarjajo na porast zlorab plačilnih kartic s tako imenovanim skimmingom. Goljufi na bankomati nameščajo naprave za kopiranje podatkov z kartic. Če opazite sumljive dele bankomata, to takoj prijavite banki. Danes je mednarodni dan piva. Slovenski pivovarji so se danes zbrali v Šempetru v Savinjski dolini ter predstavili projekt Beer Pass. Njegov cilj je pivo ponuditi tudi kot del slovenske kulturne, gastronomske in turistične ponudbe, ne zgolj kot pijačo.
4: To nedeljo, 9. avgusta ob 14. uri, vabljeni na veliko gasilsko veselico PGD Primskovo. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Krimski lisjaki in priljubljena Darja Gajšek. Čakajo vas bogati

0: srečelov. Odlična hrana, hladna pijača in pravo veselo vzdušje. Ne zamudite. V nedeljo ob 14. uri se vidimo na Primskovem.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja, a Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem LED zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
3: A se za vikend kaj dogaja?
4: Ja, jaz bom v Blagovici. V petek 7. so poskočni muzikanti, v soboto 8. pa Gadi.
3: A, to je tista velika gasilska veselica pod Šotorom, pa še brez vstopnine je, a ne?
4: Točno ta. V imenu gasilk in gasilcev PGD Blagovica. Te vabim, da se nam pridružiš tudi ti.
3: Super, se vidiva v Blagovici.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
7: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
6: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
7: Prepusti se okusu poletja.
6: Z Ledo in King sladoledi.
8: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
9: Ja, dober dan Slovenija, spet se vam oglašamo frajerke iz frajerskega studija na tale petek. Ura pa je nekaj minuti šesto.
10: Ja, res je in mi vam zdaj za tale večer pošiljamo Inas Airbus, Midva Letiva, predtem še ansambel Smeh, Fina Nina in pa najprej ansambel Aktual Kava.
9: To je pa za vse tiste, ki gre.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Če greš ob komadu na mizo, če ga poješ na vzglas in če ga vsi znajo, potem spada med večne. Oddaj svojega na radiofrajer.si, ker skupaj sestavljamo 100 največjih frajerjev.

0: šestič, ajde, pa šestič ne. Ej, stari, ne sekiraj se.
1: Pripravi se na dobro voljo. Najboljši slovenski za...

0: se, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo in jih nikoli ne pozabimo.
1: Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj